جائی حکمی ہومن جی حکم ملائے وڈیائی حکمی اتم نیچ حکم لکھ دکھ سکھ پائی ہے اکنا حکمی بخشیس ایک حکمی صدا پوائی ہے حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکم ہے جے بجہ ہے